0: It's Wednesday, the 15th of July.
1: Kiss 92 Day Check is brought to you by Game City's Monster Size Sale. Get 8% off your first item and 10% off your second. No minimum spend, no cap on discounts. Plus, get free limited edition Minions and Monsters merch with a minimum spend. Terms apply.
2: Kiss 92 Traffic.
0: Heavy traffic situation on the SLE. This one is headed towards BKE at Woodlands Avenue 12 exit. You've also got broken down vehicles spotted on the AYE headed towards Tuas right after the PIE. Do avoid lane 3. In the meantime, please buckle up, drive safe.
3: Kiss 92 Traffic Update brought to you by BYD. Head down to North Point or Vivo City to have a glance of the latest BYD model and stand a chance to win a pair of free Minion and Monsters movie tickets.
2: All the great songs in one place. Kiss 92. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la